0: 皆さんこんにちは。10月2日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 一口にワンオペといっても様々なので、
0: 한마디로독박육아라해도여러가지경우가있으니까요。先生、最近ですね、はい、ワンオペという言葉がかなり浸透してきましたが、はい、先生のご家庭でもワンオペ育児などもよくありますか？
1: そうですね、まあ、なるべく避けるようにはしてるんですけれども、はい、仕事でどうしても家にいられないという時には、まあ、どちらか一人がワンオペで、うん、育児するってことになってしまいますよね。
0: あ、はいはい。
1: ただ息子も小学生になったんですけれども、はい、だいぶ子育ても楽になってきたのかなっていう気はするので、
0: はい、
1: うん、まあでもまだ気は抜けないですね。
0: あ、そうですか。ワンオペ育児、ラガメが突破ユガ、いろんとしてるんだよ。気が抜けない、ラガメ緊張을풀수없다、방심할수없다라는뜻입니다。요즘일본에서도이독박육아가사회적문제가되고있습니다。그래서오늘의이야기는독박육아와관련된이야기입니다。오늘의진검다리
1: 완오페。
0: 완오페라고하는것은완오페레이션네이게취약된꼴로1인근무또는독박육아라든가독박간병등을완오페라고합니다。
1: 寝かしつけ。
0: 寝かしつけ하면은재우기라는뜻이고요。
1: ターゲットにする。
0: ターゲットにする。겨냥하다또는대상으로하다。
1: 生かす。
0: 生かす。이활이라는한자를써서生かす라고하면은살리다활용하다라는뜻이됩니다。독박육아에대한부담이사회적으로큰문제가되고있어서타카시코이치가근무하는회사에서는실제부모들의경험과목소리를상품개발에반영하려는기획을마련합니다。今日の会話よく聞いてください。
2: 永井さん、平日はワンオペって言ってたよね。
3: はい、朝から寝かしつけまで私一人でやってるので、どうかしましたか？
2: 今度ワンオペ育児の親をターゲットにした商品を作ることになってね。
3: 素敵な企画ですね。
2: 私からは永井さんをプロジェクトメンバーに推薦しといたから。
3: え、嬉しいですが、急な欠勤や早退があるので戦力になれるかどうか。
2: そこは大丈夫、餅は餅屋みたいなさ。リアルな声を商品開発に生かしたいから。
3: 私以外にもワンオペ育児されてる方がメンバーに入りますか？
2: うん、入る予定だよ。
3: それならよかったです。一口にワンオペといっても様々なので。
1: 18ページ、言葉の温度。餅は餅屋。
0: 餅は餅屋。떡은떡집。즉、떡은떡집에서만든것이가장맛있다라는데서온말로요。뭐흔히우리가약은약사에게진료는의사에게이런표현도쓰잖아요。이처럼어떤일이든그분야의전문가에게맡기는것이가장좋다라고할때모찌와모찌야라고합니다。
1: リフォーム自分たちでやる方が安いけどどうする？
0: リフォーム、우리는흔히리모델링이라고하는데일본에서는이거를리포무라는표현을씁니다。리포무、리모델링을自分たちでやる方が安いけど、自分たちで우리들이즉직접하는게더싸긴할텐데어떻게할래？
1: もちはもちや、業者に頼もうよ。
0: もちはもちや、모든일은전문가가제일잘하니까業者に頼もうよ。업체에맡기자。괜히어설프게했다가는돈이더들수도있어。뭐이런뜻도담고있겠죠。
1: 一口に何々と言っても。
0: 一口に한마디로何々と言っても뭐뭐라고해도。즉、하나의범주로묶어말하기에는종류나차이가다양하다라는뜻으로뭐뭐라고해도즉뒤에는여러가지가있다이런점을나타낼때사용을합니다。
1: 一口に味噌と言っても赤とか白とか合わせ味噌とかいろいろあるし何がいいかな。
0: 一口に味噌と言っても뭐한마디로된장이라고해도赤붉은된장白흰된장아와세미소아와세미소라고하는거는요여러된장을이렇게혼합한거거든요。그래서혼합된장등뭐여러종류가있는데何がいいかな、어떤게좋을까。
1: ああ、ごめん。そこまでは聞かなかった。電話してみよっか。
0: ああ、みやね。거기까지는못물어봤어。電話してみよっか。みよっか。라고하는것은요。みようか。뭐뭐해볼까。뭐뭐해봐야겠다。라는뜻을나타내는요가가구어체로쓰일때요가하는식으로표현하기도합니다。그래서電話してみようか。あ、전화해볼까。これよくありますよね。味噌買ってきてって言われた時
1: そうで
0: に、
1: すね。
0: 赤かな、白かな、それとも合わせ味噌かな、とか。先生だったらどうします？こういう場合。味噌買ってきてって言われて。
1: ああ、でもやっぱ聞かないと分かんないですね。
0: 携帯持っていません。そういう状態だったら。
1: 帰ります。
0: もうそのまま買わずに 帰る。
1: そうです
0: 私
1: ね。
0: だったら合わせ味噌。
1: ああ。
0: 저같으면은그냥혼합된장을사갖고갈것같은데아세락선생님께서는그냥집으로돌아가신답니다자본문보겠습니다
1: 永井さん、平日はワンオペって言ってたよね。
0: 永井씨평일에는ワンオペ혼자육아한다고했지
1: はい、朝から寝かしつけまで私一人でやってるので、どうかしましたか？
0: 예아침부터 내가시츠케 아이를 재우는 것까지 저 혼자 하고 있어서요. 녹가시마시다카 무슨 일 있으세요?
1: 今度、ワンオペ育児の親をターゲットにした商品を作ることになってね。
0: 자 처음에 平日はワンオペって言ってたよね。 이렇게 ワンオペ 라고 하는 것이요. 요즘 많이 쓰는 게 독박 육아, 혼자 육아하는 것을 왕 오페라고 많이 얘기를 합니다. 그러니까 왕 오페 이쿠지 또는 왕 오페 같은 뜻으로 지금 여기서는 쓰이고 있는 거죠. 근데 꼭왕 오페라고 해서 그게 독박 육아만을 얘기를 하는 것은 아닙니다. 혼자서 가게를 운영한다. 이것도 왕 오페가 될수 있겠고요. 혼자 간병을 한다 이럴 때도 왕 오페라고 할 수는 있습니다. 이번에 ワンオペ 育児の親をターゲットにした혼자 육아하는 부모를 대상으로 한 쇼핑을 만들게 됐거든. 상품을 만들게 됐거든.
1: 素敵な企画ですね。
0: 어우, 멋진 기획이네요.
1: 私からは永井さんをプロジェクトメンバーに推薦しといたから。
0: 私からは、私は、라고도할수 있는데요. 私からは、라고 하는 것은 여기서는 나로부터는 이런 뜻이잖아요. 그러니까 내 입장에서는 나가이 씨를 프로젝트 팀원으로 추천해 줬어라는 뜻입니다. 그냥 좀 편하게 나는 나가이 씨를 프로젝트 팀원으로 추천해 줬어.
1: 嬉しいですが、急な欠勤や早退があるので、戦力になれるかどうか。
0: え？あ、기쁘기는 한데 急な 欠勤 갑자기 결근하거나 소타이가 하는데 일찍 퇴근하는 경우가 있어서 센력이 나れるか 도우까 센력 전력이죠. 또는 이거는 수행 능력이라든가 도움이라는 뜻을 나타냅니다. 그래서 도움이 될수 있을지 어떨지.
1: そこは大丈夫。餅は餅屋みたいなさ。
0: 아, 그건 걱정하지 않을 때 떡은 떡집에 뭐 그런 말도 있잖아. 미다이나사 뭐뭐 같은 거 말이야. 직역을 하면 그렇게 되겠죠?
1: 리얼한 声を商品開発に生かしたいから。
0: 리얼한 코에 리얼한 목소리 생생한 목소리잖아요. 즉 실제 부모들의 목소리를 상품 개발에 활용하고 싶어서.
1: 私以外にもワンオペ育児されてる方がメンバーに入りますか？
0: 아, 저 말고도 왕 오페 이쿠지 사레테르 스르 사레테이르 여기에서는요 존경 표현이라고 좀 보시면 좋을 것 같아요. 하시는 분, 즉 독박 육아하시는 분이 멤버 안에 하이리마스카 멤버, 즉 프로젝트 멤버에 참가하나요? 프로젝트에 참가하나요?
1: 응, 入る予定だよ。
0: 들어올 생 예정이야.
1: それならよかったです。一口にワンオペといっても様々なので。
0: 아, 그럼 다행이네요. 一口にワンオペと言っても、한마디로 독박 육아라 해도 様々なので、여러 가지 경우가 있으니까요. 그렇죠. 혼자서 뭐 어디까지를 한다. 이왕 오페 이쿠지라고 해도 뭐 다양하게 경우의 수가 있잖아요. 그래서 그런 경우가 있으니까요라고 했는데 정말 요즘 독박 육아 때문에 굉장히 힘들어하시는 분들 많은 것 같아요. 주변에 보면은 그렇죠. 하이, 소리 대화 이미오 칸가에 나가라 뭐 있어? 요거 聞いてください。
2: 永井さん、平日はワンオペって言ってたよね。
3: はい。

0: 朝から寝かしつけまで私一人でやってるので、どうかしましたか？
1: 今度、ワンオペ育児の親をターゲットにした商品を作ることになってね。
0: 素敵な企画ですね。
1: 私からは、永井さんをプロジェクトメンバーに推薦しといたから。
0: え、嬉しいですが、急な欠勤や早退があるので、戦力になれるかどうか。
1: そこは大丈夫。餅は餅屋みたいなさ。リアルな声を商品開発に活かしたいから。
0: 私以外にもワンオペ育児されてる方がメンバーに入りますか？
1: 入る予定だよ。
0: それならよかったです。一口にワンオペといっても様々なので。
2: 19ページ、口になじませる。
3: 오늘의문형입에익히기一口に何々と言っても。
2: 一口に東京と言っても、地域によって雰囲気がかなり違います。
3: 一口に東京と言っても、한마디로東京라고해도、地域によって雰囲気がかなり違います。지역에따라분위기가상당히다릅니다。
2: 一口に築30年と言っても、住んでいた人の住み方で状態は大きく変わる。
3: 자이거부동산업계에서는자주듣는표현인데요치쿠30년과같이치쿠모모냉이라고하면은지은지몇년되었음을나타냅니다一口に치쿠30년と言っても한마디로30년된집이라고해도住んでいた人の住み方で거기에살던사람의사는방식으로이렇게지역이됐잖아요어떻게살았느냐즉살던사람이집을어떻게사용했냐에따라서状態は大きく変わる상태는크게달라진다
2: 一口に成功と言っても何を成功と考えるかは人それぞれです
3: 한마디로成功と言っても성공이라고해도何を成功と考えるか무엇을성공이라고생각하느냐는人それぞれだ。사람마다다르다。라는뜻입니다。사람마다다릅니다。어떤사람은돈을많이버는것을成功だ。어떤사람명예를얻는것을성공이다。뭐여러가지있을수있잖아요。그러니까、人それぞれだ。하면은、사람마다각기다르다。라는뜻입니다。문장완성하기。한마디로독박육아라해도、여러가지경우가있으니까요。독박육아
2: ワンオペ。一口にワンオペと言っても、一口にワンオペと言っても様々なので。
3: 簡単に여행이라고해도、목적에따라즐기는방법은다양하죠。簡単に여행이라고해도、한마디로여행이라고해도、이런뜻이죠。여행
2: 旅行。一口に旅行と言っても、一口に旅行と言っても、目的によって楽しみ方は様々です。
3: 한마디로화이트와인이라고해도단맛이강한것부터쌉쌀한것까지여러종류가있어요화이트와인
2: 白ワイン一口に白ワインと言っても一口に白ワインと言っても甘口から辛口までいろいろありますよ
3: 甘口라고하는것은요단맛이강한것또는순한맛그다음에辛口하면은요단맛이적고쌉쌀한맛드라이한맛이런것을나타냅니다

0: 暮らしの中の日本、ワンオペ。ワンオペとは、もともとは飲食店などで全ての業務を一人でこなす労働環境を指す言葉でした。しかし近年では、配偶者の単身赴任や長時間労働などを背景に、家事や育児、介護の全てを一人で背負い込む状態を表す、ワンオペ育児、ワンオペ介護として広く使われるようになりました。孤立しやすく心身の負担が大きいことから深刻な社会問題として議論されており、自治体による相談窓口や一時預かりなどの支援も少しずつ広がっています。
1: ワンオペ、
2: ワンオペレーション。
1: ワンオペとは、もともとは飲食店などで全ての業務を一人でこなす労働環境を指す言葉でした。
2: こなす、일을처리하다는뜻으로、ワンオペラン、원래는음식점등에서모든업무를一人でこなす、혼자처리하는노동환경을가리키는말이었습니다。
1: しかし、近年では配偶者の単身赴任や長時間労働などを背景に、
2: 그러나최근에는배우자의단신혼인단신부임즉가족과떨어져서혼자근무하는것이죠단신부임이나장시간노동등을배경으로
1: 가지와育児介護の全てを一人で背負い込む状態を表すワンオペ育児
2: 가사즉집안일이나육아介護하면은간병을말합니다간병을전부혼자떠안는상태를이루는ワンオペ育児독박육아
1: ワンオペ介護として広く使われるようになりました。
2: 독박간병이라는표현으로널리쓰이게되었습니다。
1: 孤立しやすく、心身の負担が大きいことから、深刻な社会問題として議論されており、
2: 孤立しやすい、孤立되기쉽고、心身の負担が大きい、心身의부담이크다는점에서、深刻な社会問題、심각한사회문제로논의되고있으며、
1: 自治体による相談窓口や一時預かりなどの支援も少しずつ広がっています。
2: 自治体、地方自治団体、즉지자체의상담창구나一時預かり、一時預かり하면일시적으로아이를맡아주는것인데요。一時預かりなどの支援、시간제보육등의지원도少しずつ広がっています。조금씩확대되고있습니다。자오늘은요이렇게독박육아를나타내는완오페에대해서알아보았습니다하이미러산다이행오츠카레사마데시타
1: 홈페이지などにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げますそれでは良い一日を